0: seka oyeko koma okomela zaili moseka
1: e mama omoseka yo
0: yo mama okomela zaili zaili.